Progovara Marko Obrilevčance, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a tripa de poju na god mene. A tripa de...

Da te ne bije i ne kara više, jer da za mnom tvoje srce diše. Nego da te go ili je.